Neće dobro pomislim, to pa sploh govori. Neće dobro pomislim, to pa sploh govori.

0: tečem kot rek.
1: Rad te imam.
0: Samo javraš.
1: Rad te imam.
0: Nisi prišel na špil.
1: Rad te imam.
0: Nikoli ne častiš.
1: Rad te imam.
0: Drugim praviš.
1: Rad te imam.
0: Da samo se hvalim.
1: Rad te imam.
0: Jebi ga stari.
1: Rad te imam.
0: Ja saj imam se s čim.
1: Rad te imam.
0: Mater vas je malo. Mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo.

0: Bodo Deo, zbona Deo. Zbona Deo, bodo Deo. Zbona Deo, z njo glejo.
1: Dobro večer, 18. sati.
2: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
3: A živite, moram se nasmijat, stvarno je više prešlo sve granice.
4: Evo nas, mali granični prijelaz emisija na našem jeziku. Dugo vremena nismo bili svi skupa.
5: Dugo vremena? Ko nije bio zadnji put? Ti,
6: ja,
5: Marijana.
6: Marijana nije bila.
5: Da, tako da ti imaš sad vjerovatno osjećaj da te dugo nije bilo. Da. Te nije bilo 2 mjeseca. Ja i Tina smo zadnji put pričale o čemu?
6: Sa Akirom smo bile.
5: Sa Akirom.
6: Tako da je bio bosanski mali granični.
5: Bosanski granični. Da, da, da.
6: Super.
5: Evo nas, danas u mala graničarka u petak u 1. Totalno van našeg termina.
4: Idući put, znači u rujnu, isto imamo u 1 i onda je to zadnji put, onda se vraćamo na našu
5: standardnu rutinu
4: utorak do podne.
5: Utorak u 11.
4: Tako je.
5: Da. A da vas ne bi sad zbunili, sa vama smo danas Tina iza stakla.
6: Ćao, čao.
5: Ćao, čao. Marijana sa lijeve strane i Andreja sa desne strane.
4: Tako je.
5: Da. A kako je Marijana, vjerovatno vi niste čuli, ali pomenula, danas, ako nas pratite na Instagramu, ste mogli vidjeti...
4: Naravno da nas pratite.
5: Danas ste mogli vidjeti da imamo u slovo in memorial Vedrani Rudan, koja je preminula prošle sedmice.
4: Tako je.
5: Da. I danas smo se odlučile da jedna žena kao Vedrana zaslužuje cijeli termin male graničarke, a i vi slušatelji iz vjerovatno najviše iz Slovenije. Vjerovatno niste toliko upućeni u njeno životno djelo, mislim njen život i djelo.
6: Pa ko zna?
5: Ko zna? Ako jeste, imate nešto da kažete, imate potrebu da kažete, možete uvijek da nas nazovete na broj telefona,
4: ne znamo na pamet.
6: 01-242-8800 ili 01-242-8801.
5: Da. Da. Eto, čuli ste, Tina je naša uvijek upućena i tako da možete da nas nazovete i da kažete ako imate nešto da kažete.
6: Super.
5: Da.
6: Ok. Sad ćemo da pustimo za ilustraciju jednu snimku iz emisije Nedeljom u 2 u kojoj je bila Vedrana.
5: Mislim da je 2004. Koje godine?
6: Treće.
5: 2003. Da. Godine, tako da je to 23 godine, prije 23 godine. Kad je Vedrana još i tada bila kontraverzna, moram reći, za nažalost za današnje pojme.
6: Evo, slušajmo.
7: Gospođo Rudan, mogu vam pročitati uvodno 2 poruke koje su mi stigle na mobitel prije početka emisije. Prva glasi, kaže, pazi se Rudanice, ona ti je opaka i poješće vas tamo, kao tebe i kolege u onom tvom studiju kao predjelo za ručak. A druga je, kao veli, čujem, Rudanica ti je gošća, super, bit će fajta, samo se nemoj praviti pametan kao inače, ne znaš s kim imaš posla. E, sad bih vas ja htio pitati, volite li da vas ljudi tako doživljavaju?
8: Pa dakle, ja bih odgovorila nešto na tu temu. Prije svega, ja sam već ručala, uglavnom ručam vegetarijanski i ne pada mi na pamet da pojedem takva 2 komada mesa, jedan komad izbildan boksač, drugi komad ovo 150 kila žive vage, a ja držim nekako do
7: načina prehrane.
8: Do načina prehrane i do težine. A zašto me ne pitate kako izgledam i zašto tako izgledam?
7: Pa dozvoljavate da ja pitam ono što ja hoću?
8: Dozvoljavam.
9: Da, mogu ja onda pitati?
8: Ne, ja ću nešto, pošto sam ja gost, ja bih za uvod u ovu emisiju nešto pročitala. Dozvoljavate mi da nešto pročitam?
7: Samo prvo da vas pitam, pa slobodno pročitajte šta god hoćete. Je li vam drago, dakle ponovno se vraćam na ono pitanje, da vas ljudi doživljavaju kao jaku ženu? Jeste li vi jaka žena?
8: Ja mislim da sam ja ljudsko biće. A ljudsko biće, mislim da nema predznak. Šta znači jako, šta znači slabo. Ja sam ljudsko biće koje nije definirano onim što mu je među nogama. Dakle, ponekad sam jaka, ponekad sam slaba, ponekad sam krhka, ponekad sam čvrsta, ovisi o situaciji.
7: Mislim, ono, u principu kao nekakva distinkcija je ono, ne date se ponižavati.
8: Nije istina. Ja mislim i ova...

0: Off je pripravila Vajen Kamila, mentoriral je Matej.
1: Hoćemo goli, eto!
2: Jakobač,

0: V redu, fajn.
1: Ma ni slabo, v redu.
2: Kaj pa vem, fajn je, super je, mega.
3: V redu.
2: V redu je.
4: V redu. V redu.
5: Ja, v redu, valjda, vse v redu, isto bo.
6: Super je bilo.
0: Super, v redu, res.
2: Zelo v redu.
3: V redu.
7: V redu, čuj.
2: V redu, v redu.
8: Odlično, v redu.
5: V redu.
4: Za posrat.
9: Radio Študent 89,3. V redu, za posrat.

Verein. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu?

Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinilo njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli: ko vas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam, Machtfrei. Kapitalizam, Machtfrei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvano. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure? Možemo li bez ogrlica? Kapitalizam, Machtfrei.